Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lafsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian ute ved sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: ærlig, det dotar.
1: I hear you, man.
0: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
1: I feel you, man.
0: Vi sitter

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: kan det være.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Nei, så ringte noen nettopp. Kan vi prøve å ringe opp? Hun der? Nei. Da fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 36 og 60 og 14. Neste tall er 79. 7, 9.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hei, sånn, du hadde hjørnet igjen?
1: Ja.
2: Ja, det var et hjørne på 72 her, på bong nummer 1599.
1: Skal vi se, 1599, skal vi se, 1599, ja.
2: Vigdis Skjøtun.
1: Det var Vigdis. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 7, 21, 72 og 30 og 73.
1: Ja, det var et godt hjørne.
2: Ja, så har jeg en rekke her også på 72.
1: Ok.
2: Det er på bong nummer 16, 13.
1: 16, 13, og det var på 72.
2: Ja, og det er Silja Hansen.
1: 16, 13, ja, Silja Hansen.
2: Ja.
1: Ja, skal vi bare trekke tall, eller lese tall?
2: Ja, det er 14, 48, 55, 72 og 90.
1: Ja, den er god, får vi se. Det er flere som ringer inn, så.
2: Ja, greit.
1: Ja, greit. Hei. Hallo?
3: Ja, det er bingo på 72 her da.
1: Skal vi se, bingo på 72. Kontrollene
3: er 14110.
1: 1-4-1-4-0.
3: 1-0. Lillian Anfinsen.
1: Nei, hva du sa? 1-4...
3: 1-1-0.
1: 1-4-1-1-0. Ja, skal vi se. Ja, skal vi se.
3: Lillian Anfinsen.
1: Lillian Anfinsen. Ja,
3: skal du bare lese. Ja, og tallene er 7-21-34-72-88.
1: Ja, det var også en god bingo.
3: Gratulerer.
1: Ha det. Da var vi ferdige med en rekke. Blir det 100 kroner på hver. Og de tre siste tallene jeg leste var 14, 79 og 72. Neste tall. 31. 3-1. Fyrtiofyra. 4-4. Åttiotre. 8-3. 46, 4, 6. 13, 1, 3. 81, 8, 1. 85. 8-5. ni. Enkel, ni. Trettifem. Tre, fem. Sekstifem. Seks, fem. Syttifem. Syv, fem. Tjuefire. To, fire. Femtitre. Fem, tre. Femten. En, fem. Trettitre. Tre, tre. Førti. Fire, null. Førtini. Fire, ni. Åttito. Åtte, to. Femtioåtta. Fem, åtta. Fyrtioen. Fyra, en. Tolv. En, två.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
3: Ja, det var bingo på 82.
1: Ska vi se, bingo på 82.
3: Ja, på 12882.
1: 12882, ska vi se.
3: Ja.
1: 12882.
3: Ja.
1: Ja, unnskyld. Ja, navnet var?
3: Mai Bjørnsen.
1: Mai Bjørnsen. Ja, ska du bare lese tall?
3: 1921, 31, 75, 82, 7, 34, 53, 70 og 87.
1: Ja. Det var en god bingo.
3: Ja.
1: Det ser ut som du er alene, altså.
3: Ja, ok.
1: Ja, okay.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Ha det.
1: Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 58, 41 og 12. Neste tall er 57. 5, 7. Tjue seks. To seks. En. Enkel. En. Atten. En. Åtte. 18. Ser at vi har ett lykketall fremdeles med oss. Neste tall er 28. 2, 8. 61. 6, 1. 6, 1. Og der har vi passert 60 trekk. Nei, unnskyld, 50 trekk. Neste tall er 20. 2, 0. 6. Enkel 6. 8. Enkel 8. 66. 66. Ti. En. Null. Sjuttiosex. Syv. Sex.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Ja, hej. Det var bingo på ti.
1: Bingo på ti. Ja, kontrolltal.
3: 35-8-71.
1: 35-8-71.
3: 35. Linda Gjerde.
1: 8-71. Där, det var Linda.
3: Ja.
1: Linda Gjerde, var det det du sa?
3: Ja.
1: Ja. Ska du bara läsa tal?
3: 8, 10, 12, 24, 28, 31, 36, 46, 55, 61, 69, 75, 79, 84, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med andre runde. Tar en liten pause og straks tilbake.
4: Radio Mitro.
5: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
6: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
4: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake med tredje runde. Med sprang, trippel og hjørne og ei rekke. Første tall ut er 68. 6, 8. Åttifire. Åtte. Fire. Sekstini. Seks. Ni. Førtisyv. Fire. Syv. 35. 3, 5. 30. 3, 0. 20. 2, 0. 52. 5, 2.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
7: Hallo?
1: Ja?
7: Ja, jeg hadde sprang på 20.
1: Du hadde sprang på 20.
7: 62, 59.
1: 62, 59.
7: Randi Nordnes.
1: Skal vi se. 62, 59.
7: 59, ja.
1: Ja. Og det var Randi.
7: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tal?
7: Ja, 20, 47, 62, 69 og 84.
1: Ja, det var et godt sprang.
7: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
7: Oh, hei.
1: Hei. Ja, hallo?
8: Ja, hei, sånn. Du mistet tallene der før 35. Kan du være så snill og lese dem opp for oss?
1: Hva, alle eller bare?
8: Alle før 35, ja.
1: Ja, jeg skal lese dem opp.
8: Tusen takk.
1: Vær så god.
8: Hei.
1: Da var vi ferdig med spranget. Och de fem första talen jag läste, det var 68, 62, 84, 69 och 47. Och de tre sista talen jag läste, det var 30, 20 och 52. Nästa tal är 85. 8, 5. Och vi spelar om trippel och gör nog ej räcka. 25. 2, 5. Åt igen. 8, 1. Trettio, tre, två. Trettio, tre, sju. Sextioen, sex, en. 49. 4, 9.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Är trippen god?
1: Nej.
2: Eller har han på 32?
1: Ska vi se, på 32. Ja, kontrolltal.
2: 22, 6, 11.
1: 22, 6, 11. Ska vi se. 22, 6, 11. Ja, och namnet var?
2: Mona Lisa Strand.
1: Det var hon. Mona Lisa Strand. Ja, ska jag bara läsa tal.
2: 32, 35 och 30.
1: Ja, det var en god trippel.
2: Ja, kan du läsa i talen efter 32?
1: Ja då, det ska jag göra.
2: Ja, tack så då.
1: Varsågod.
2: Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med språng och trippeln. Fortsätter med Jörn och Eiraka. Och de tre sista de tre sista talen jag läste var 37, 61 och 49. Nästa tal är 10. 1 0. 33. 3 3. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 16, 1, 6. 76, 7, 6.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Det är Jörne på 16.
1: Ska vi se, Jörne på 16. Kontrolltal.
3: 1, 4, 0, 8, 9. Lilian Hansensen.
1: 1, 4,
3: 0, 8, 9.
1: 1, 4, 0, 8. 9. Ja. Och namnet, vad sa du?
3: Lilian Hansensen.
1: Lilian. Ja.
3: Tallan är 10, 16, 81, 84.
1: Ja. Det var ett gott hjörne. Gratulerar.
3: Det
1: ja. Ja. Hallå?
4: Hallå, ja. Det var hade... Jag räcker på talet 76 här på två platser.
1: Ska vi se. Ja, ska vi se. En på där. Ja, kontrolltal.
4: 1634.
1: 1634, ska vi se. 1634. Ja, och namnet var?
4: Lena Abrahamsen.
1: Lena Abraham. Ja, ska vi bara läsa tal.
4: 20, 35, 49, 76 och 90.
1: Ja. Det var en god räcka. Ska vi ta den andra?
2: Den andra räckan är på kontrollnummer 1641.
1: Ska vi se. 1641. Ja, och namnet var där.
2: Ja, det var inte om Bjarne Brunngå, det var Olena Abrahamsen.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Det är 10, 25, 68, 76 och 84.
1: Ja, det var också en god bingo.
2: Ja, de är rå.
1: Ja, de är rå där.
2: Ja, ja. Yes. Great. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Då var vi färdig med en räcka. Ska vi fortsätta på två räcker? De tre sista talen jag läste var 90, 16 och 76. Nästa tal är 14. 1, 4. Fyrtiotvå. Fyra, två. Tjugotvå. Två, två. Trettionio. Tre, nio. Sjuttiotre. Sju, tre. Fyrtioåtta. Fyra, åtta. Sjuttiofyra. Sju, fyra. Femtiotre. Fem, tre. Tjugonio. Två, nio. Sextiotre. Sex, tre. Fem. Enkel, fem. Tjugofyra. Två, fyra. Sextiosju. Sex, sju. Åttiosex. Åtta, sex. Två. Enkel, två. Femtiofem. Fem, fem. Fyrtio. Fyra, noll. Femtiosju. Fem, sju. Tjugosex. Två, sex. Fyra. Enkel, fyra.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Vilket är samma?
1: Ja, hallå?
3: Ja, det är bingo på 26.
1: Det vill säga bingo på 26. Ja, kontrolltal.
3: 14089 Lilian Anfinsen.
1: Vi ser 1480
3: 0089
1: 00.
3: Nej, 089.
1: Ja, vi ser 14089. Vi ser 14089. Ja, och namnet var
3: Lilian Anfinsen.
1: Ja, du måste läsa talen.
3: 10, 16, 26, 34, 40, 42, 62, 74, 81, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på

0: 86. 86. Sextien. Femtifire. Syv en. Fire syv. 80. 8-0. 12. 1-2. 21. 2-1. 26. 2-6. 22. 2-2. 10. 1-0. 42. 4-2. 39. 3-9. 24. 2-4. 28. 2-8. 30. 3-0.
1: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Vi kom på 28.
0: Jag vill se, 2 räcker på 28. Ja, kontrolltal.
2: Ja. 29064.
0: Jag vill se, 29064.
2: 64, Sonja Fredriksson.
0: Ja, ska vi se, 064. Ursäl. Ska vi se, Sonja. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 8-12-28-36-42-59-68-79-80-83.
0: Ja, det var en god toräckers.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med toräcker. Fortsätter vi på träräcker. Och de tre sista talen jag läste var 24, 28 och 30. Och jag ser vi har ett lyckotal vidare. 34. 3-4. 56. 5-6. 27. 2-7. 66. 6-6. 82. 8-2. 35. 3-5. 5. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 32. 3-2. 25. 2-5.

0: 87. 87. Fyrtiotre. Fyra, tre. Sjuttiosjuv. Sjuv, sjuv. Åttionio. Åtta, nio. 78, 7, 8.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
2: Hejsan, bingo på 89, på 3600.
0: Ska vi se, 3600. Ska vi se, du hade bingo på, sa du?
2: 89.
0: 89, ska vi se.
2: Ja.
0: 3600.
2: Tony Prins.
0: Det var Tony Prins. Tom... Var det Tony Prins?
2: Ja.
0: Tony Prins. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 4, 6, 12, 17, 24, 29, 33, 36, 43, 48, 56, 60, 68, 79, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alena.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Tack för det. Hej. Ja,
0: hej. Då var vi färdiga med denna omgången. Ska jag bara minne på och sända radio Bardufoss Midtroms postbox 2010-9326 Bardufoss eller ta bilder av hela spillesidan och forsida och lägg som vedlägg i e-post. Fyll in nödvändig information i ett ögonblick. Ja, hallå?
3: Hallå, vi köpte 6 gånger. Vi var lovt att vinna.
0: Oh, ja.
3: Och så vant vi ingenting.
0: Nej, för pröven...
3: Det är dåligt.
0: Pröven nästa gång.
3: Når är nästa gång,
0: ja. Ja.
3: Når är nästa gång?
0: Tisdag.
3: Ja, då ska jag köpa 20.
0: Ja.
3: Fy faa, vi snakkes.
0: Ja, hei.
3: Jeg skal vinne, ha det.
0: Ha det. Send inn til Radio Bardufoss, eller hvor langt var kommet. Hele spillesiden, forsiden og legg som vedlegg. I e-post, fyll inn nødvendig informasjon og send inn til bingokrøllalfa@bardufoss.no. Og en liten oppsummering på nytt igjen. Det kan ta 14 dager med ut levering av premia siden det er ferieavvikling. Så håper at dere hadde en trivelig kveld. Håper at vi ses på tirsdag. Ha det bra!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.